0: Radio Tokpa, il est exactement 10h.
1: Eko yalo, e yin trans commune entente 2026 sou kwile kwa fo, kwa ton nou kon lopo go emèmi de yo, e tepo lo izran pando, ni yame tu omero nije etan, hon, kwa yon swasi an santon wigo gwile yo, tepo lo ho loto 590 sou kodo kon koli pan yo, a rey an adou kakayi, e yin livi mitan e yo ko, hon tu nomen di, a kwa zangwe, sou emèmi kwa yon swan ton le bi yo, e nan odi, on tu lopo lopo ou ton, bon, nou konton e nan Bon, aradou eyin dako yon grand tirage. Bon, yon lolo aboki sou ansi an santon kwa ton. Nou kon wè gogwe 27 novembre 2026. Lolo niyame ton e. E nè yon anson bon, aradou kwe kakayi. Levi, lo propo, oko. Moroko wa, chon dede ten lo dan lèk jè ton ton. Berouten dagbe eyin. Berouten ten gbe julo. Niyame tou men ton yon a reyana le non. Son nou kon lo dwe kon da dagbe yon man an kon kwe dya. Bon, yon ka vwa men. An lè tou nou men di yon ton tenne de ekpo lè di sou yon lom an anson. Baran dou kwa yade yade, be sin chaki kan weko wai chaki afowe kan weko. On ete kwa mpounu ema on, asane kpere, ema ka on enyo, on ton alo alo kan meton na, kpere pon wole di. Moro po mi kakhen mi ale, tek po lo nale moun jen me on, mi din www.loteriebenin.bg. Mi tek mo loko, 5/90, enyo do gong bako benin to ton, yo fie kwen fi loko yate kote meton le bikwi, gan tan ton mewe ya, gan oroko mewe ya, gan we mewe ya, gan ize mewe ya, gan. Tantwen badanwe ya, kaka ije eyin gan vomen lo azale bibe. Minamon, bon, trans commune entente 2026 eyin kwenye kwa fo, kwa ton nou kounou pouton, e nan kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye